Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y la cosa suena ra, ra, ra, ra, ra. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum.